Козірог. Рок-будильник. Козірог. Сильна доза рок-енергія за цілий день.